Winterville, Polar, Popular, credo nuove cose al set, dai на коті грає, кругом його степ, як море, широке синіє, за могилою могила, а там тільки мріє, силою стару чуприну вітер розвиває, то приляже, то послухає, як кобзар співає.